0: God aften og hjertelig velkommen her til Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og det vi begyndte med her, det var Corsita Star, og et nummer, der hedder Corsita Crump. En artist, der spiller på vores Roskilde Festival. Vi skal tage i gang med et program om, hvad der spiller, og vi skal, høre en masse musik i aften om fra vores Roskilde Festival 2026 her. Jeg har besøg af Claes Ropstorff. Velkommen til, Claes.
1: Mange tak.
0: Og så har jeg besøg af Niklas Weiss Damkjær her. Du har været mange gange, Niklas. Vi så Weiss også i går.
2: Det er rigtigt.
0: Ja, uden egentlig at tale rigtig sammen, men
2: vi kiggede bare
0: lige på hinanden. Så gik vi fra hinanden igen. Claes, jeg kan forstå, at du har været med i rigtig mange år i den frivillige bookergruppe. Det er første gang, du er med til sådan en udsendelse her.
1: Ja, det er en stor ære. Det er det virkelig. Så jo, med en helt lille år. Nu snakker vi lige før om nogen med 25 års jubilæum siden sidst. Jeg har i hvert fald været med også de sidste 25 år snart, så ja.
0: Ja, det er en del år, du har på banen så inden for booking her, og så en frivillig gruppe. Og Niklas, som jo har, ja, du har været med mange gange, som jeg også sagde lige før, og du sidder og er en professionel del, så at sige.
2: Ja, det kan man godt sige, ja. Så. Det er jo sådan, måske kan vi bare lige hurtigt sige, at vi er jo et meget stort hold, der laver programmet.
0: Ja.
2: Og det har der altid været i Roskilde Festival. Så det er ligesom ikke det er ikke mig, der sidder og laver det. Det er heller ikke bare Claes og jeg, der sidder og laver det. Jeg tror, vi er 16 i alt,
0: der er med
2: til at lave programmet. Ja.
0: Og booke ind over her.
2: Ja.
0: Lad os lige høre, hvem det var, vi hørte her allerførst. Jeg nævnte navnet, men
2: da vi spillede det, der kom du vist til at sige sådan, det, du synes, det lød lidt skrættende.
0: Ja, det lød meget smadret.
2: Om der var noget, og det er også lidt skrættende. Så det er, men hun hedder Corsita Star og er fra New York, og laver vel det, man kan kalde sådan lidt SoundCloud-rap, ikke?
1: Jo, og har den taget det videre, end hvad det har været før, ikke? Gjort det endnu mere distortet, endnu mere grimt, endnu mere hjemme i soveværelset, ikke?
2: Så det er sådan en, altså det der SoundCloud-rap er jo sådan en tier ting, hvor der begynder at blive kommet sådan en masse mixtape op fra sådan rapper eller producer og rapper, der sad og lavede sådan ting, der bare røg fløjt direkte op på SoundCloud, der har det her sådan, ja, som Clay siger, meget distortet, men også sådan der er noget punk etik på en eller anden måde, ikke? Altså i hvert fald en punk tilgang til det her at lave,
0: til måde, at producere på, her bare ud med det samme så hurtigt som muligt og tag det ned, hvis ikke det er godt nok, og så der er nogle numre, der måske ligger 14 dage, så forsvinder det igen. Og
2: fuldstændig.
0: Ja, noget den retning der. Claes, du talte om det der med 25 års jubilæum. Vi kunne lige så godt nævne, hvad det var. Fordi
1: det ja, det er jo det er heltene fra Aarhus, ikke? TV2, der vender tilbage og skal brænde græs af igen efter en
0: efter 25 års
1: længere pause, ja.
0: Så jamen, der kom jo en del på, en eller faktisk en del danske navn så her i den der, hvad hedder det, annoncering, jeg havde i dag.
2: Ja,
0: det også er det også. Også Smag på dig selv, og Savage Rose, og Albertslund Terrorkorps, og så videre. Så det var sådan en stor dansk.
2: Nyt og gammel dansk musik.
0: Men lad os gå i gang og finde ud af, hvad I har taget med. Jeg ved det jo ikke.
2: Nej, jamen, vi har rigtig mange numre med, så vi håber, vi kan. Vi er jo selv rigtig glade for meget af det musik, der er røget i programmet, og vi skal jo bare spille musik fra 2027's Roskilde Festival plakat.
0: 2026.
2: Det siger noget om, hvor mit hoved er.
0: Ja. Nå, du kunne allerede være booket til næste år.
2: Men vi kaster os lige ud i det. Vi har taget et nummer med en irsk gruppe, der hedder Madra Salak.
0: Yes.

0: Her var vi en tur i Irland med Madra Salak og The Man Who Seeks Pleasure. It's The Man Who Seeks Pain. The Man Who Seeks Pleasure.
1: Ja. Madra Salak?
0: Madra Salak, ja.
1: Betyder beskidt hund.
0: Nå, det betyder beskidt. Okay. Er det rigtigt?
1: Ja, ja, ja.
2: Okay. Der har du. Beskidt køder, ja.
0: Beskidt køder. Ja.
1: Dirty dog.
0: Ja. Ja. Ja. Men igen, altså, den irske scene er i vælten her de her år, eller der er i hvert fald sket mange ting derovre, så også hvor de sådan rent traditionelt har budt ind med en masse ting.
1: Ja, der sker virkelig meget igen. Mm. Altså, vi har haft Langkum, der har spillet et par gange, og så er der jo selvfølgelig sådan nogen som Kneecap, som rapper på Gaelic. Så der sker en hel masse med irsk kultur, sprog og musik i de her år. Der var faktisk en docs-dokumentar om det, så jeg.
0: Er det det? Okay.
1: Men ja, det er det så. Ja, Madra Salak. Mm. 7 mand på scenen. Ja, den her tager godt. Altså, det er jo sådan, vi er faktisk ikke gået med vores spilleplan endnu. Men jeg vil gerne løsløre for, at de spiller lørdag.
0: Lørdag, ja.
1: Klokken 12.30 på Gloria. Jeg siger det, fordi det er tæt på at være mit yndlingsslot på festivalen. Jeg synes, der er sådan, der sker et eller andet magisk på det der tidlige Gloria-slot, hvor det er den sidste dag, og folk er ved at være lidt møre, men, men min oplevelse er, at der er mange, der står tidligt op og lige skal have det. Vi vrede det allersidste ud af den sidste dag på festivalen.
0: Men der kommer inddagsbilletterne også.
1: Og der kommer lidt inddagsbilletter, men og ekstra energi og sådan noget. Men jeg synes, det der, det er lige præcis den tid. Der sker mange, jeg synes, der har været mange rigtig sådan, magiske koncerter på det tidspunkt. Og det tror jeg også, der bliver.
0: Jo, der er også noget der med at gå ind i mørket på Gloria.
1: Ja.
0: Midt på dagen.
1: Ja.
2: Paraden er i hvert fald helt nede der, ikke? Mm. Og det er jo godt, for så kan man virkelig få spyttet i ansigtet af den forsanger der. Det bliver kraftfuldt på den rigtig sjove måde, tror jeg.
0: Ja, det lyder fedt. Jeg kendte det slet ikke i forhånd der, så det er en af dem, jeg også lige vil skrive mig bag øret her. Den næste har jeg slæbt en lille smule bekendtskab med en spansk stjerne på flamingohimlen, eller i hvert fald den kommende stjerne, eller måske, som, hvad hedder han, Klas?
2: Kan du huske det? Han hedder Cortés. Ja. Yaray Cortés.
0: Mm.
1: Ja. Ja, som ja. Spiller flamingo.
0: Ja.
1: Og der er jo sådan, flamingoen er jo egentlig, kommer ud af sådan romakultur, og kommer, er egentlig oprindeligt blevet spillet af sådan rejsende folk. Det er også rigtig meget en gademusik, men som så er blevet borgerliggjort, og gjort meget hvid, og gjort meget spansk, men den er egentlig i virkeligheden noget helt andet. Og han kommer ud af sådan et andet miljø, som man kan, jeg synes, man kan fornemme det i hans musik, og man kan fornemme det i hans liveoptrædener, at der er en anden energi. Det er ikke lavet. Musikken er ikke lavet til de bonede gulve. Det er ligesom lavet til gaden.
0: Mm.
1: Og den her sang hedder også La Plaza Argel. Og hvis man ser musikvideoen, og det synes jeg virkelig, man skal gøre, så kan man ligesom også se, at han sidder på en plads.
0: Men kommer han med en orkester?
1: Han kommer med, det er simpelthen, det er ham selv, og så er det 6 eller 8 kvinder, der ligesom har den her, der synger og
0: kastanjetter.
1: Ja, faktisk bare klapper, og klapper de, her, okay, de her rytmer. Ja. Det skal sgu nok blive helt, helt vildt fantastisk.
0: Mm. Er det så lige efter, inden på Gloria, det her?
1: Jamen, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det er. Men, ja.
0: Men lad os hytte en gang her til dem.
3: Y no me

exagerar y...

0: Det lyder meget festligt.
1: Jeg tror, det bliver helt vildt fedt. Ja, der kommer en ny plade lige om lidt. Jeg tror her, en fredag i april kommer der en ny plade. Så det kan man holde øje med.
0: Yes. Det lyder fedt, sådan et moderne take på noget flamenco her. Eller?
1: Ja. Ja, både moderne, men jo på en måde også elgammelt. Altså, ja, de siger jo, at de der, at flamingoen er ligesom rejst fra Indien til Spanien, ikke?
0: Ja, altså, på en eller anden måde, så slog de sådan nogle huler nede ude for Sevilla, mange af de her rumager, hvor de så har spillet. Og, ja. Og så den spanske arbejderklasse har også taget det til sig. Så der er sådan en helt under, hvad hedder det? Ja, arbejderklassemusik, eller hvad hedder
1: underklassemusik? Ja, det var jo også noget, jeg var på inde på. Eller var inde på, at det er sådan en... Flamingoen er ligesom blevet herskabsliggjort eller et eller andet, men i virkeligheden kommer den fra et helt andet...
0: Et helt andet sted, ja.
1: Et helt andet sted, ja. Mm. Nå, nu skal vi et helt andet sted hen.
0: Ja, nu ser I den mest poppet nummer med i aften.
1: Det må man sige. Ja, det er
2: konfettikanonen.
1: Det er konfettikanonen.
0: Okay, så skal vi op og hoppe.
1: Det er Addison Rae sammen med Charli XCX, og nummeret hedder To Die For.

0: orange scene.
1: Simpelthen.
0: Ja, kunne vi godt blive enige om her med Addison Ra.
2: Ray.
1: Addison Ray.
0: Ray, ja, okay.
1: Jamen,
0: ja.
1: Så skal vi høre Smøgmænd.
0: Som jeg heller ikke kender.
2: Mm. Nej, men det kan du glæde dig til. Ja. for det er helt klart sjovt. Ny dansk hiphop duo, der... Ja, så gamle røghuller, som også ikke vi ville tænke, det, okay, det er jo både Malte Coyne og Balstyrko, men hvis man rigtig hører efter, så er det rigtigt, men det er også forkert, det er rigtigt på et metaplan.
1: Mm-hmm.
2: Men de er ikke særlig en til en lige, men det er på metaplan i, at hvor originale det er, og hvor grænsesøgende og ja, nyskabende inden for det her, inden for altså ikke bare hiphop, men dansk musik, synes jeg. Så virkelig spændende. Og jeg har ikke set den live nu. Niklas har, det skulle være en oplevelse af en anden verden.
1: Kæmpe oplevelse.
0: Ja. Er det first days, det her?
1: Det er en first days artist,
0: ja. Ja.
1: Jeg så deres første live show nogensinde, som var et udsolgt Hotel Cecil. Og det var bare helt vildt sjovt.
0: Okay.
1: Og helt vildt godt.
0: Ja. Deres første live show kan de simpelthen sende ud?
1: Det kunne de. Jamen, de har... Det er vel det, som Undtunger kalder en TikTok-artist.
0: Ah,
1: altså, de har ligesom, at de er blevet store online, før de er blevet store i virkeligheden, som jo er det, der sker for langt de fleste artister i dag.
0: I dag, ja. Smøgmænd her, og sådan hedder den, Hypotese.
1: Fuldstændig. Hypotese.

0: mit eftermæle venter jeg på, at der kommer hjælp.
1: Jeg kan ikke gå med på din præmis. Afviser hypotese fra uhøflig journalist. Afviser kategorisk alt, der minder om kritik. Afviser almen brug af pædagogisk retorik.
0: Jeg er dødeligt beskyldt for en jurier. Jeg har sagt ting, så de kan bruge imod mig. Jeg er dødeligt beskyldt for en jurier. Jeg kom ind med et åbent sind. Tro mig, det har lukket sig igen. Nat og gale manden hamstrer ind i efterladte hjem.

0: smøgmænd her og hypotese. Så må det være deres anden koncert på Roskilde. Nej, det ved jeg ikke.
1: Nej, ja. Det er vist meget tæt på, faktisk. Det bliver fedt.
0: Ja, det lyder interessant.
2: Du skal, og der er ingen, der ved, hvem de er.
0: Okay.
2: Ah, det er det nok, men de er anonyme.
0: Så længe det var.
1: Så længe det var. Ja. Men ja, det er bare lidt præg, at de havde noget senere erfaring i forvejen.
0: Nå, okay. Ja. Og hvordan så det ud sådan aldersmæssigt?
1: De er unge.
0: De er meget unge.
1: Ja, ja. De kunne, det hedder sgu ikke. 19-20.
0: Okay.
1: Sådan noget. Jeg tror.
0: Så kan man jo...
1: Ved det, ja, nu skal jeg passe med, hvad jeg siger. Men de er unge.
0: De er unge, ja. Så kan man begynde at give det jo.
1: Ja.
0: Hvis man kender...
1: Hvis man er til den ting. Så hedder det Polymark.
0: Ja. Det næste band, vi har på, de er også meget unge.
1: Ja. Det er Pistol.
0: Ja.
1: Med det nummer, der hedder Seksløber.
0: Seksløber fra deres plade af på sidste år. Patron premiere, ja. Som er... Ja, nyt fra K-Town-scenen. De kommer faktisk forbi her på Modstrømmen den 16. april også. Så hvis man har lyst til at høre mere til det, så kan man lytte der.
1: Har du den over ved dig?
0: Jeg har. Jeg har den ikke her, men jeg kan godt lige finde den.
1: Ja.
0: Det gør jeg lige med det samme her. Men kan du sige noget mere? Jeg nåede ikke at høre dem, da de spillede i december måned nemlig. Der kom jeg for sent, hvor de kom på klokken 8. Jeg kom først 8:30, og så er de færdige.
1: Jamen, vi har været så heldige at se dem to gange, og... Sidste skulle jeg se dem, der aflyste de også. Eller der aflyste de. Så der var det... Men hvornår jeg så dem til K-Town.
0: Ja.
1: Og så jeg dem til en eller anden aften i Råhuset, sammen med en masse andre artister. Hvor... Ja, det Kortikæt i hvert fald spillede, kan jeg huske. Så en masse andre sådan, ja... K-Town-agtige artister.
0: Jeg har fundet den her. Skal vi
1: ja, fedt. Den, lad os smide det på.
0: Ja. Another young fella with something to prove. I gotta set myself up in the undertaking business. Stop doing all the skill work so another man can profit. But then, do I want to wear a black suit? You need a cow?

0: Pistol gang 3 her, og deres sexlipper fra det album, der kom sidste år, deres debutplade. First Race, Roskilde. Og vi starter jo den, hvad var det, jeg skrev nogle datoer ned? 27. juni til 4. juli.
1: Det er helt korrekt.
0: Så det, det er søndag, den starter, ikke? Altså man rykker ind om lørdagen, og så starter det søndag.
1: Ja, så er der det, der hedder First Days, ja. Søndag, mandag, tirsdag, hvor både smøgmænd og pistol spiller.
0: Spiller, ja.
1: Og så er der det, der hedder Final Days, som er mere internationale artister, hvor de flere af de store scener åbner.
0: Yes. Ja. Som det har været til sidste mange
1: som
0: år.
1: Som det har været de sidste mange år, ja.
0: Efterhånden, ja. Det næste, jeg tror, var det, der var noget, der hedder No Joy.
1: Yes.
2: Joy, ja. Som er et band, det vil sige, nu er det gået hen og blevet et indpersoners foretagende. Det var tidligere et kanadisk shoegaze band, som nu er blevet til kvinden bag det. Hun har teamet op med en af vores andre helte, Fire Tools fra Chicago, og som har produceret den her plade, som er blevet endnu mere sådan hyperpop, dreampop, helt psykedelisk. Du bliver filtret ind i vat og svæver væk på en lysrød sky indie. Så det glæder vi os utrolig meget til at blive pakket ind i vat en
0: sen aften måske endda.
2: En sen, ja.
0: Ja, måske,
2: det, ja. Ja,
1: det er vist sent, ja. Og det er med nummeret Buckland.
0: Ja,

0: Endnu et show inde på mørke gloria her.
1: Ja.
0: No Joy her. Det lyder ret fedt. Sådan, ja.
1: Det er super fedt. Man skal høre hele pladen, der bare hedder Buckland. Yes.
0: Som, har I hørt den? Har I hørt den live nogen af jer?
1: Nej.
0: Nej, ikke det her. Nej.
1: Det, jeg er i tvivl om, man har haft mulighed for
2: meget, det. Meget lidt turnerende, ja. Altså i år i ja, den, her, den her konstellation, ikke? Ja. Som på den her plade, der er jeg ikke engang sikker på, at hun har været over i Europa, nej. Så det bliver spændende.
1: Ja. Yes, jamen nu skal vi til nogen, der er meget gavet. Det er Los Millers fra Peru.
0: Peru, ja.
1: Som spiller cumbia, som jo ellers er noget, man meget normalt forbinder med Colombia.
0: Colombia, ja.
1: Men cumbian har ligesom har spredt sig, eller er sådan, at der er, hvad hedder det, altså man har jo også, der er trods, der er mange, der kender sådan den mexicanske cumbia også, ikke? Så den, så den har ligesom spredt sig til hele det latinamerikanske.
0: Jeg kan huske, der kom sådan en del plader faktisk med sådan noget lidt, hvad kaldte det, psykedelisk cumbia fra Peru af, med sådan nogle forskellige grupper, der som på et tidspunkt har været sådan en scene dernede, hvor de så
1: samlede. Ja, men var det ikke også meget fra, altså var det ikke også meget fra Colombia, ikke?
0: Jo, både altså, og Peru.
1: Ja, Peru. Jamen, det kan godt være, der også har været. Jamen, det er i hvert fald, der er, den har i hvert fald spredt sig også til Peru. Jeg vil ikke kaste mig for meget ud i,
0: nej,
1: i de specifikke forskelle og sådan noget. Men Los Millers er i hvert fald et af de helt store bands, som har spillet siden. Jeg tror, debutpladen er fra 71 eller 72.
0: Ja, 72, ja.
1: Så
0: de har måske været på en af de her opsamlinger, jeg har siddet og rodet rundt med på et tidspunkt.
1: Det kan sagtens være. Det kan sagtens være.
0: Det, jeg tænkte dengang, det lød mere akustisk, det fra Peru af måske.
1: Ja, det er faktisk ikke helt tilfældet her med Los Millers, fordi der er også sådan, der er guitar, og det er sådan, men ja, jeg synes, vi skal høre det.
0: Yes, hvad hedder den? Den hedder
1: La Danza de los Millers.
0: Ja. Yeah.

0: Jeg ved ikke, hvor gammel den plade her var.
1: Nej, jeg ved faktisk ikke. Fordi jeg ved ikke præcis, hvornår det nummeret fra.
0: For jeg havde jo sidste år havde ham der Tite Pakoda og Alle Hub der, som også er over noget kumbia, som bare noget blandet med noget fra Congo af. Og,
1: ja, ja.
0: Og vi har Iblis Elavis og hans mange projekter, som også spiller kumbia. Der er over i den der elektroniske kumbia der, som jo...
1: Ja, jamen det er rigtigt. Ja. Ja, man er aldrig helt i tvivl, når det kumbia, det har det der...
0: Nej, det har nemlig ikke. Nej,
1: har det den har der rytme, der...
0: Ja, og som der er lige, så, der går lige i hofterne.
1: Det går lige i hofterne.
0: Ja, eller hvor den nu går hen, ja. Så.
1: Yes, jamen nu skal vi til noget soul, til Annie and the Cold Walls.
0: Goal, eller gospel.
1: Gospel.
0: Ja, gospel, ikke?
1: Fra pladselskabet Luagabop, altså David Byrnes pladselskab, som har udgivet hvordan var det? De genudgav de et Stable Juniors album, eller var det faktisk bare...
2: De udgav det, ikke?
1: De udgav det, ja. Det var længe ventet to år.
0: Ja. Ja. Der lå et fra 75 eller 76 med de der,
1: ja, præcis.
0: Som de så genudgav.
1: Ah, det, ja. Nå ja, som bandet selv genudgav.
0: Nej,
1: måske.
0: Det gjorde Lukabop, okay, tror jeg.
1: Ja. Og så, ja, og så kom der så, men så...
0: Så kom der nyt med dem.
1: Udgav de også sidste år eller forrige år en helt ny plade med dem, ikke? Som også var hammerende god. Og det er det så Annie, der er fars projekt, som udkom sidste år.
0: Også på Lukabop.
1: Ja,
0: så. Ja. Men altså sådan noget Mississippi, gospel,
1: fuldstændig helt, helt dybt.
0: Ja.
2: Familieforetagende, ikke?
1: Jo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Helt lækkert. Hun sidder ned nu.
1: Ja.
0: Men er det stadigvæk den samme sanger inden så?
1: Ja.
0: Okay,
1: ja.
0: Fordi hun havde jo... Og så er det også hendes mand, så det er stort set det samme orkester, eller hvad?
1: Nej, han er ikke med.
0: Han er ikke med.
1: Og så er det nogle, det er også et andet, altså det er sådan et andet backing.
0: Okay.
1: Hvad hedder sådan noget, vokal.
2: Ja, præcis.
1: Ja,
0: for jeg så Stable Junior Singer, det må jeg se to gange faktisk, hvor det har været virkelig godt.
1: Ja, ja, men det er jo, altså det er jo, altså som Klaas også siger det der med, det er jo sådan et... Altså man kan nærmest, det er en familie, et familiefortag, ikke? Altså det er jo sådan en musiktradition, de nu har spillet i 70 år. Man kan ligesom bare, ikke bare pinpoint familien, men også den specifikke kirke, hvor de har holdt til og sunget sikkert hver søndag i 50 år.
0: I 50 år,
1: ja.
0: Jamen, du har fundet om der hedder Made It, ja.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Annie and the Caldwells her, I Made It, sådan lidt mere soulet end Junior Stable Singer, som vi jo talte om, hvor hun også har været med, Annie her.
2: Ja.
1: Sådan er sådan mere gospel-præget. Ja.
2: Men også, ja, også lige til hofterne.
1: Ja, også til hofterne, altså. Det vil jeg virkelig glæde mig til, det. Jeg synes virkelig, det lyder fedt. Jeg kendte ikke den her plade forvejen.
3: Den er virkelig
2: ja. Den er værd at lytte til,
1: ja. Jeg har lyttet til den i forbindelse med, at jeg har siddet og undersøgt jeres program. Ja. Så
2: yes.
1: En af dem, der lige er blevet sat kryds ved.
2: Ja, og man kan jo så også sætte kryds ved David Byrne, som jo også kommer.
1: Men han kommer også med hans, hvad hedder det, Ghost Train Orchestra?
2: Ja.
1: Er det ikke det, det hedder?
2: Det
1: jo.
2: Kan jeg simpelthen ikke huske.
1: Det mener du, den eller de der nye plader, der er lavet,
2: ja.
1: Det Ghost Train Orchestra.
2: Ghost Train Orchestra, ja.
1: Jeg så nogle spillelister, altså der er jo stadigvæk masser af Talking Heads på.
2: Ja.
1: De der spillelister der.
2: Ja. Så. Ja, jeg spillede en fuldstændig fantastisk koncert på Arena for, hvor fanden var det, 18?
1: Ja, det helt tilbage i 18. Jeg kan bare huske, at jeg. Men var det ikke, det var en eftermiddagskoncert eller sådan noget, for jeg nåede det ikke. Det
4: tidlig aften, ja.
1: Tidlig aften, eller også var sådan noget.
2: Helt, andet, der var altså, perfekt koncert. Nå, vi skal spille Jim Legacy med nummeret Stick fra hans plade fra sidste år, der hedder Black British Music 2025.
1: Hvor er vi henne her?
2: Vi er i Storbritannien, og vi er i London. London. Det er rigtig meget London.
3: Det er totalt London. Og det er helt nede på gaden, London, og viser, hvad London kan med hiphop, fordi der er så mange musikalske referencer i det, og så mange afbræk, R&B, selvfølgelig popmusik, men også hele den afrikanske indflydelse, der er i musikken i London, så det gør en helt fantastisk.
2: Ja, som ja, pladen hedder, som sagt, Black British Music, og er sådan på en eller anden måde, ja, lige præcis som Klaas siger også, lidt et lille peek ind i, hvad der foregår i stadig foregår sådan i sort musik i London, og det er en scene, der bare bliver ved med at udvikle sig. Yes, nummeret hedder, som sagt, Stick.
1: Ja.

0: So shut the fuck up.
1: Jim Legacy her, og så Stick. The London Sound.
2: Yes.
3: London Sound.
1: Something.
2: London.
1: Lyder på nogle scener i London for øjeblikket. Altså, der kommer også rigtig mange ting fra London for øjeblikket, synes jeg egentlig.
2: Hvad for noget?
1: Der kommer mange ting fra London også, ligesom vi talte om Irland tidligere. Altså,
2: det gør der jo. Mm. Det gør der jo nærmest bare altid, må man sige. Ja.
1: Jamen, det er mere, om der er en eller anden scene.
2: Ja. Det er der jo. Det er der altid. London er jo bare
1: mange scener,
2: en kæmpe musikby. Altså, det er klart, der er jo, jeg ved ikke, om man kan snakke om, der er måske sådan, altså engang var britisk musik jo ekstremt dominerende, ikke?
1: Mm.
2: Altså, overalt, og det er jo måske skiftet en lille smule. Altså, det er jo nok, der er ikke så mange af de der helt store på den måde. Altså, sådan, jeg tænker sådan, det er jo meget mere sådan amerikansk musik, der dominerer.
1: Er den
2: så store? Er det i toppen af spillet, i toppen af chartsene og sådan noget, ikke? Men scenen i London er jo bare altid, det er jo en musikby, der er helt vildt, ikke?
3: Ja, men vi opfinder sådan, ja.
1: Der er lige ved den der jazz scene, som jeg ikke ved,

0: Respawn her med Spawner og First Days på Roskilde. Folk fra Musikkonservatoriet, sagde du, Klaas?
1: Ja, jeg ved ikke, om de alle sammen er det, men i hvert fald...
0: Der er nogle af dem,
1: ja. Og ja, man kan godt høre, at de er herfra, og alligevel så er de jo noget mere rocket end de andre, man kunne have lyst til at kaste dem i bås med, ikke? Men ja, helt sikkert et spændende bekendtskab.
0: Dansk.
2: Yes. Ja.
0: Igen.
1: Ja.
2: Igen.
0: Der har været meget dansk efterhånden, jo.
2: Ja, ja, det er helt... Ja.
0: Ja, vi plejer altid at være rundt omkring i verden, men nu bliver vi lige i Andedammen.
2: Ja, ja.
1: Så springer vi så over Andedammen.
2: Ja, nu springer vi lige over Andedammen og skal til Canada, til Montreal, tror jeg.
0: Mm. Truck Violence.
2: Ja. Truck Violence med nummeret Lecture fra deres debutplade.
1: Debutplade, ja.
2: Der kom i slutningen af sidste år.
0: Hvem er Truck Violence?
2: Ja.
1: Det er... Ja. Lidt svært, men sådan, hvis man skulle sige det lidt populært, så er det en lømler af nogle crosspunks, der godt kan lide pokes og har hang til Rimbaud.
0: Okay. Okay.
2: så tror jeg næsten ikke, man kan sige mere om dem. Jeg sætter nummeret på. Det hedder Lecture.

Oh.

0: Truck Varland, som I begge to har hørt, dog ikke sammen. Men hver jeres koncert, du sagde, du havde hørt den i Bryson Place.
1: Ja, til The Great Escape, og du så den til en anden velisiske...
2: Ja, en festival i Wrexham i Wales.
0: I Wrexham, ja. Som også er en fodboldklub.
2: Ja, åbenbart. Ja, ja, det fandt jeg ud af. Altså, jeg fucker ikke så meget med fodbold. Så, men jeg fandt ud af, da jeg ligesom kom til byen, at der er åbenbart der er en fodboldklub. Som mange, som er meget stor i forhold til, hvor lille en by det er. Så der var overalt.
0: Og hvor de ligger hen, jeg tror også, har lavet en. Måske det Netflix, der laver en serie.
2: Ja,
0: der,
2: ja,
0: så. Jeg kan godt forestille mig, at det kunne være meget tungt. Det er truck violence, eller hvad?
1: Ja, men det er... Live er det meget dynamisk. De skifter tempo, og de er lidt all over the place. Sådan her,
2: og Leine og Dan Banjo. Og,
0: ja. Okay. Sådan, ja. Ja. Der er flere ting med, end bare guitar, bass, tromme og...
1: Præcis.
0: Ja. Ja. Så du kaldte den Sick Lopper, ikke?
1: Jo.
0: Jo.
1: Ja.
2: Kæmpe live band.
1: Ja.
0: Mm. For et år siden, der havde jeg den plade, vi skal høre noget fra. Nu der havde den med som en af årets plader herude i Aarhus.
2: Nå, okay,
0: 2024 måske eller sådan noget. Ja, Savosa Queens nede fra Tanzania. De spillede Alice en gang i efteråret, tror jeg. Hvor jeg ikke fik det hørt.
2: Ja. Og der kommer en ny plade her inden sommeren, som er opfølgeren.
0: Der kom nogle liveoptagelser, som også lyder ret fede.
2: Ja, ja, det er et ekstremt godt liveband.
0: Ja.
2: Ja. Og de spiller jo sådan, det er sådan traditionel musik fra Savosa, som er meget rytmebaseret.
0: Ja.
2: Yes.
0: Ja, men det er titelnummeret faktisk fra den der plade, der kom fra et år siden.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Den hedder Maisha.
2: Maisha.

0: Jeg tror, at noget af den her plade er vist optaget live, det må høre med på en eller anden tagterrasse på Zanzibar eller sådan noget, synes
1: det
0: jeg.
1: Det lød,
0: der,
1: meget, der. Lød meget tagterrasse på Zanzibar. Ja. Det
0: der. forsvæver mig fra den gang for. Ja. Jeg læste op på den, da det var en af vores plader der for nogle år tilbage, altså ja. Savose Queens her.
1: Fuldstændig.
0: Ja, virkelig, virkelig god plade i hvert fald, det glæder mig meget til det her.
1: Ja, samme. Det
2: bliver også på Gloria, kan jeg godt sige.
0: Det er allerede.
1: Der er utrolig mange Gloria-artister med her.
0: Ja, så plejer det faktisk også at være, jo.
1: Ja.
0: Der var nogle... Nej, vi har haft rigtig meget Gloria de seneste år,
1: ja.
0: Ja, når vi har lavet det her.
1: Ja.
0: Det er de næste gang.
1: Det er også,
0: ja, Gloria. Også Gloria, ja.
1: Det er Milkweed.
0: Som er blevet kaldt en af... Eller en af de bedste fornyere af British Folk.
1: Hold da op. Ja, oh, ja. Jamen, det vil jeg da også mene, de er. Ja.
3: De er i hvert fald fornyende.
1: Ja.
3: Og i hvert fald gode.
1: Ja. Så. Ja. Og jeg er på det her pladselskab, der hedder Broadside Hacks,
0: ja.
1: Som udgiver en masse skramlede folkemusik fra Storbritannien. Ny folkemusik. Fornyende folkemusik.
0: Fornyende folkemusik, ja. Mm. Men de bruger jo også alt muligt andet her. Milkweed i deres musik, ikke? Altså samples og altså det...
1: Ja,
0: den
1: ja,
0: her, hele en verden man kommer ind i.
1: Fuldstændig, og det her det er den her verden er at hele pladen er bygget op omkring et ear sound, som jeg helst ikke lige skal kaste mig ud i.
0: Nej.
1: Men men ja. Så derfor så vil jeg at den jeg er heller ikke så glad for at skulle udtale titlen på nummeret. Men How Kochobor Was Begotten.
0: Ja. Det vil jeg også få det til.
1: Yes, jamen så er det nok sådan.
0: Så er det sådan, der.

0: Milkweed her.
1: Plus starten er det næste nummer.
0: Ja, okay. Var det det, vi fik med også her? Okay. Ja, det lyder virkelig
1: det
0: godt.
1: Det fungerede faktisk meget godt. Det kunne sagtens bare have faktisk loopet over i det her. Der var lidt bond loop til sidst her og sådan noget. Så det, det kunne fint have gået over i det her. Ellers som hvis du, radikalt hvis du, anderledes nummer, der kommer nu.
0: Ja, hvis du siger, det er sådan en fortælling, så går det vel også bare over hinanden, måske?
1: Nå, nej, men det her, det er så, altså, det er på min lille playlist her.
0: Og det er på din playlist, okay.
1: Hvor det, der ligger efter, er sådan en lille renser, et kort nummer af den britiske rapper SD Kid.
0: Okay.
1: Men det lød meget, det på en eller anden måde flyder det meget godt over hinanden.
0: Alligevel
1: jeg skulle bare have ladet det køre.
0: Det skulle du faktisk. Ja. Vi skal høre SD Kid nu.
1: Ja, nu hører vi SD Kid med nummeret Phantom.

0: Okay.
1: Den er ødelagt mest.
2: Nu kan det godt, at vi har haft mange på, på Gloria, og etiket, det bliver ikke på, på Gloria.
1: Det bliver ikke gjort.
2: Men det er en meget sjovt eksempel på, hvor fucking hurtigt det kan gå, for da den her album Rebel kom i sommer, var vi sådan, wow, det er det. Det bliver sjovt, det skal vi lave, det skal vi lave på...
3: Måske på Gloria.
2: måske på Gloria, måske på Gaia, det var altså i den størrelsesorden. Ikke? Og inden vi fik lagt bud, kunne vi også sige, okay, det kommer ikke til at holde, vi er sgu nødt til at gøre det til Eos i hvert fald. Og så gik ikke så længe. Så gik det jo fuldstændig world domination i det, og Timothée Chalamet, og hvad har vi, og så whoop til, så hedder den Arena.
1: Ja. Så er det simpelthen eksploderet?
3: Ja, det må man sige.
1: Ja, okay.
3: Det er den lyd der, ja, som er på en måde lidt det, vi startede med. At se, den her lidt skrættende SoundCloud, hjemmeproducerede lyd, det dominerer.
1: Det er simpelthen scenen i dag, hvis man lytter
3: til. Ikke kun, men der er jo en stor scene. Altså det der er jo også, jeg ved ikke, vi skal ikke snakke for meget, fordi vi har mange numre, vi gerne vil spille. Og det her, det er sådan en helt sådan sidespor, men der er jo bare, altså sådan, jeg ved ikke, der er mange, mange scener lige nu, ikke? Og det er jo også det, der er... Det repræsenterer programmet jo også, at der er ekstrem, altså ja, så det er en scene, det er helt klart en scene inden for rapmusik, som er den her hjemmeproducerede SoundCloud rap, men der sker også alt muligt andet faktisk.
1: Mm. Jeg ved ikke, om vi skal til rap, for nu har jeg følger ikke med i, hvad fanden vi skal spille nu.
3: Nej, nu skal vi nu skal vi spille Poison Ruin.
1: Okay, så
2: det er ikke rap.
3: Det er ikke rap,
1: nej.
3: Nej.
1: Og du har en t-shirt på.
3: Ja, jeg sidder, jeg sporter deres merch. Mm. De spillede, sidst de spillede i Danmark, spillede de...
1: Var det ikke Beta?
2: Nej, K-Town.
3: K-Town, og så spillede de Beta før det. Ja. Så de har spillet to gange.
1: Det var sådan, det var. Ja.
3: Sindssygt godt live.
1: Ja.
3: Navn. Og
2: Rindelig godt live.
3: Der kommer en ny plade her i næste uge, i hvert fald inden for de næste par uger her i april. Og de har spillet lidt singler ud løbende, og de har udgivet en single fra den kommende plade her i dag, som hedder Guts, Lay Yourself Aside. Og jeg har hørt nummeret en gang, men det var godt.
1: Samme dag som Roskilde annoncerede TV2, så har Poison Ruin også med en ny single ud, som også spiller Roskilde. Poison Ruin, ja.
2: Præcis.
1: Det der TV2 skal nok vende tilbage til.
3: Ja. Vi har ikke glemt, ja.
1: Nej, det er glemt.
2: Det er verden drejer sig om.
1: Hvad hedder den?
3: Ja, det spændende er jo, hvilket TV2-nummer vi skal spille.
1: Ja, det sidder så tænker på.
3: Det kan være sådan en lytter-request, hvis der er nogen lytter derude, der virkelig har et TV2-nummer, de gerne vil høre.
1: Der kommer en skole der. Nej. Så er Poison Ruin.
3: Poison Ruin.

0: Godt. Lay yourself, lay yourself aside, hedder det her. Med en ny single, der kommer i dag her. Spiller fredag.
1: Yes.
0: Hvor også Marucha og David Byrne spiller faktisk. Så det er altså blevet en kæmpe fredag.
1: God dag. Nej, vi skal kæmpe også spille Marucha, synes jeg.
0: Ja, det burde man næsten. Ja, som, ja det er så for Manchester. Det, ja. Nu ser vi, hvad vi når.
1: Ja. Nu skal vi i hvert fald et smut til Ghana.
0: Jeg tror, der boede mange år i Canada.
1: Hvad for noget?
0: Han har boet mange år i Canada.
1: Ja, det skal nok passe. Ja, ja. Det er, ja, artisten er Ata Kak, ja, som udgav et bånd en gang i
0: 94, Oba Sima.
1: Det er godt, han sådan, ikke?
0: Ja. I 25 eksemplarer.
1: Simpelthen.
0: Som, altså, som ham der fra Awesome Tales from Africa, ja, han fandt et eller andet sted.
1: Ja, heldigvis.
0: Ja. Han solgte to af dem dengang.
1: Ej, men det er simpelthen så vildt. Og det er, ja, og det er en fantastisk udgivelse.
0: Ja, en skidegod plade simpelthen.
1: Og det her, det er jo så også den længe ventede Thor. Men også en suveræn liveartist. Jeg synes, man kan mærke i musikken en sådan en charme og en lejesyge. Og den har han fuldstændig på en scene også.
0: Ja, jeg er ikke nødt til at se ham nu. Han spillede på Loppen en gang i efteråret.
1: Han spillede Loppen, og, og spillede, har spillet nogle gange i København.
0: Mm.
1: Ja. Men ja, til sommer i Gloria skal vi høre Ata Kak. Og det her, det er Bata Kari fra den nye plade af samme navn, som også er kommet på Awesome Tapes of Africa.
0: High Life.

0: altså karakter op, hvad hed den? Bataliki, eller noget i den retning der. Det er fantastisk. Det lød virkelig godt.
1: Ja, det er fedt. Det bliver pisse sjovt.
0: Og det lyder faktisk lidt, at det gamle jo stadigvæk.
1: Ja, det har det helt klart. Der er lige lidt, der er lige en...
0: At det er blevet lidt pænere og lidt bedre produceret.
1: Ja, det må man sige. Men jeg tror live, det bliver det samme, samme følelse.
0: Jo, det glæder mig til.
1: Yes, så skal vi til Brasilien. Ja. Til Rio, til Bruno Berl, som ligger sig... Altså, Rio har sådan en tradition for sådan en særlig... Der er rigtig meget sådan meget af den samba inden for Rio, der sidder man ned og spiller den, og den har sådan noget, vi kunne snart nærmest forveksle med lidt sing and songwriter agtig stemning. Og Bruno Berle kommer ud af den tradition.
0: Guitarist den her.
1: Guitarist og sanger og har også skrevet sange for mange af de store sådan nye populære brasilianske artister. Ja. Fantastisk live artister også med stort band.
0: Og det er et stort band han kommer med.
1: Ja. Vi kan godt lide store bands.
0: Kæmpe store bands, ja.
1: Yes. Bruno Berle.
0: Kom hjem.

0: Det hedder Sonos Dos, og det betyder også to. Var det ikke det, du sagde?
1: Jo, ja, sådan noget. Det er ja. Også to, ja. Ja. Ja.
0: Sådan tidligt på dagen koncert, eller hvordan er det mødes?
2: Ja, det er ja, sen eftermiddag.
0: Sen eftermiddag, ja.
2: Men også sådan en, det er virkelig en artist, der skal, altså jeg kan enormt godt lide hans plader, men det er virkelig også en artist, der skal ses live.
0: Ja, ja, meget traditionelt her faktisk.
2: Ja, jamen ja. Det er den her sådan, ja, traditionelle, altså i virkeligheden så tror jeg meget, at den her tradition er egentlig fra 60'erne, men det er jo ja. Sådan en traditionel, men det er Brasilien er sådan et vildt land jo, fordi der er så mange traditioner, der lever samtidig, og musik fylder så meget. Mm. Så selvom man det er ikke traditionelt som arkiveret, altså hvis du
0: nej,
2: det er
0: nej,
2: ja. Den det er stadigvæk en
0: genre, altså, der er i live.
2: Altså, sambaen bliver stadigvæk i den ja. Grad altså fornyet, ikke?
0: Ja.
2: Jo. Yes, og ja. Vi bliver i Sydamerika med et nummer fra Young Migo fra Puerto Rico. Sammen med Bad Gyal fra Spanien, og det er lidt to fluer med et smæk, fordi at begge er de her to artister, kvindelige rapper, sanger, spiller på festivalen i år.
0: Hver sin koncert.
2: Hver sin koncert, ja. Men de har lavet det her nummer sammen, som hedder Chulo Part 2.
3: Ja. Bad Gyal.

0: Så Spanien på Puerto Rico?
1: Spanien og Puerto Rico, ja. Yes. Henholdsvis Bad Gal og Young Miko. Young Miko blev offentliggjort i dag.
0: En af dem, der oplevede, ja. Sammen med TV2.
2: Sammen med TV2.
0: Undskyld.
2: Yes.
3: Så er det Manchester.
0: Yes. Ja, det er
3: so
0: det.
3: So much to answer for.
2: Ja. Ja.
0: Marucha, som ja, et af de der nye, som blander støjrock og jazz og
2: ja.
0: Blander det hele ned i en kæmpe pærevælling, men de får noget godt ud af det.
1: Ja, fuldstændig. Jeg ved ikke, om det er saxofon, men det minder mig om lidt om Narcos Satanicus.
3: Det er måske saxofon. Det er det vildeste saxofonangreb, du kan opleve.
0: Ja. Ja. Er det den, der lavede den plade, der er Pain to Power sidste år, som er virkelig, virkelig god?
2: Ja.
0: Jeg ved faktisk ikke, om det er deres debut, om de bare havde udsendt nogle EP'er før det.
3: Det er det, at det byder albumet, men de har udsendt nogle EP'er, og som er ret sådan forskellige, som er også lidt folket og i deres udtryk, ikke? Nogle af numrene, så de kommer virkelig rundt, men debutalbummet, det er full blown knytnæve i ansigtet her.
1: Break the tension.
0: Ja.

innocent faded, no angels but Satan.

0: Ja, lige fra Marucha Break the Tension, og hvor der var fuldstændig stille i studiet, hvor jeg bare sad og fulgte med på de der saxofoner, og det der udledning, som det her Manchester Band, det kom med, og så over til noget, hvor der var lige så stille, hvor der bare var popmusik.
1: Ja. Pop-disco.
2: Ja. Pop-disco, ja. Pop-disco, ja. Ja, pop-house, ikke? Ja. Og ja, et godt eksempel på, hvor meget pop og elektronisk musik er smeltet sammen, ikke? Ja. Hun var tidligere bare sådan en rent R&B, men på den her plade, så hun så hooket op med den legendariske Terry Hunter, Chicago House producer, og det kan man godt høre. Dame Funk også med som ja. Producer. Kan man måske også høre, det er lidt laid back, og samtidig klubbet sådan en ret god cocktail i en helt eventyrlig god danseplade fra sidste år.
0: Rochelle Jordan.
1: Ja. Rochelle Jordan, virkelig, virkelig værd at tjekke ud. Ja, både pladen, Through the Wall, men også når hun kommer til at spille.
0: Når hun spiller Roskilde, ja. Præcis. Som er hvilken dag? Det må I selv slå op derude. Rochelle Jordan, ja. Ja. Det lød fedt det her også. Ja.
1: Bare køb billet til Arena.
0: Køb billet til Arena, når det er en af de større.
1: Nej, det er på en af de mindre scener.
0: Okay.
1: Ja. Men nu skal vi...
0: Young Lean.
1: Young Lean og Blade, det er på Arena.
0: Det er Arena, okay.
1: Yes.
0: Ja. Og nummer hedder?
1: Advent.

0: Young Lean and Blade her. Klaster siger, det, altså det, de var svære. Og det er dem, som på en eller anden måde har begyndt den her...
1: Ja, altså de er sådan OG's i det her SoundCloud, den lyd der, den meget distorted og meget low value production og opsætning, fordi de også startede med at lave de hjemme i deres soveværelse for 15 år siden, ikke? Og nu er det bare blevet kæmpe stjernerbutter og bannerfører for det, og uden dem ikke nogen af de to andre, vi har...
0: Hvad kan man bare SoundCloud-lyden, eller hvad er der sådan en...
2: Ja, man kan lave noget af det, SoundCloud-rap og post-trap.
1: Post-trap, og der er også noget med det, man kalder rage i det, og der kan hurtigt ryge ned i kaninhullet af genre-labels der, ikke? Ja.
0: Og vi har bare et par numre tilbage.
2: Ja, og det her, det er simpelthen også, det næste, det er Sirum fra Slovenien, som også bare er et kaninhul af genre og verden, der åbner sig og lukker sig, og et af mit absolut yndlingsbands.
0: Ja, jeg har hørt den mange gange.
2: Og måske et af de bedste livebands, man kan få lov at se, det er sindssygt fedt.
0: Kommer med deres hjemmebyggede instrumenter.
2: Ja, du nævnte, vi engang har siddet ude foran forsamlingshuset i Sønderho,
0: profane,
2: og kiggede på, at de tømte deres bil fyldt med hjemmelavede instrumenter.
0: Ja, jeg kan bare huske, vi sad og undrede os, og vi sad meget længere under os, for fanden er det, nu det slipper ind der, og den slipper det også ind. Og så lige pludselig lavede de det om, og så byggede de det op, og så var det instrumenter, de slipper ind.
2: Ja, så det er sådan, jamen det er på en eller anden måde, det er opfundet folkmusik. Det, og det her nummer har det mundrette navn For you this eve the wolves will be enchantingly forsaken.
0: Det siger hun.

0: Serum, når det er allermest radiovenlige her.
1: Ja.
0: For You, og så ja, en lang, lang titel hed, ja. Var ja. Det her. Ja.
1: Ja.
0: Så dem kan man altså glæde sig til.
1: Det kan man.
0: Det kan man, ja.
1: Verdens bedste liveband.
0: Nu for et par år siden, der kan jeg huske, vi sluttede af med Thomas Helveg-nummer.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, fedt. Du ville meget gerne høre Sirene-sangen, da han var kommet på Orange, eller ja. han spillede ved Orange der.
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Og så hørte vi så Sirene-sangen.
1: Ja.
0: Men nu skal, hvad hedder det, spændingen udløses, hvad hedder sådan noget?
1: Ja, nu skal vi til det.
0: Vi skal til det nu. Hvad for et TV2-nummer har I taget med?
1: Ja, men Laternen.
0: Laternen, ja.
1: Ja.
0: Så er vi tilbage i 80'erne, ikke?
1: Jo. Ja.
2: Det er vi. Mm.
1: Ja. Det er svært at vælge, synes jeg.
0: Ja, okay.
2: Det er langt kan slå.
0: Mm.
1: Jamen, hvad skal man sige? De spillede, det er 10. gang, de skal spille Roskilde Festival TV2. Ja. Men det er 25 år siden, de spillede sidst. Så det er på en måde bare, det giver rigtig god mening, de skal tilbage nu. Det er også, der sker jo rigtig meget med dansk og dansksproget musik. Og der er rigtig mange, der også søger lidt tilbage til de store bands fra 80'erne.
0: Ja.
1: Også herunder også TV2 selvfølgelig. Så det giver, ja, det giver rigtig god mening, de skal spille Roskilde til sommer.
0: Og de skal spille lørdag aften, så vidt jeg lige har set.
1: De skal i hvert fald spille lørdag, ja.
2: Så uden TV2, ingen af Parker og ingen af Sao Paulo.
0: Nå, der er også spiller.
1: Ja. Ja. Det tror jeg godt, man kan sige.
0: Skal vi lukke?

Ja, med den her jingle har du stillet ind på Radio Blues Time. Vi kører hver mandag fra kl. 18 til 19.30, og det er Dr. Jive, der sidder her. Vi kører på blues, R&B og soulmusik. Vi har en gæst, som vi ofte har haft her på Radio Blues Time, og det er Hans Knudsen. Vi skal have en runde omkring to mennesker, og sød musik opstår, og så skal vi have en runde, hvor vi skruer tilbage til 60'erne, hvor vi skal have en række guitarinstrumentens model 1960'erne. Og det er dagens måltid, eller hvad man nu vil kalde det, menu, som vi lancerer her på Radio Blues Time. Og som sædvanligt skal vi støtte og gå ud med, hvor Højborgen for bluesaktiviteter foregår, og det er som sædvanligt Mojo. Og i aften kl. 21, der kan du høre Morten Lund plus Vang, der stiller op. De to er månedens musikere, der stiller op hver mandag her i april måned. Så kommer vi frem til torsdag, der er der Blues Jam. Det er som sædvanligt guitaristen Lars Krudtmeier Nielsen, der står for den, og med sig har han Alene Apollo. Fredag så kan du høre Chris Copen på Charlie Scott. Han har Chicago-gitarristen og sangeren med, der hedder Johnny Birkin, og det starter kl. 21. Om søndag der kan du høre Alan Apollo, en mand og en gitarrist, der stiller op det, og det sker kl. 21. Og hvorfor ikke netop høre ham for hans prisbelønnede plade, der hedder Naked med Alan Apollo, soloindsats. Kørte han gennem en mand og en guitar, som du vil høre om nu her på søndag, og lad os høre ham med hans egen komposition, Hand in Hand.

0: Ja, dejligt melodisk instrumental nummer, vi fik her med Alan Apalu, Hand in Handed nummeret. Og du kan høre ham i forbindelse med jammen. Nu er jeg inde på torsdag kl. 21 med Lars Kuttmeier og ellers rent solist søndag den 19. også på Mojo kl. 21. Sådan ligger det. Og så skal vi i gang med noget, vi har kaldt. Det lyder meget romantisk. Kvinde møder mand, og sød musik opstår.
1: Ja, det lyder nemlig meget romantisk.
0: Det gør det. Vi skal ned til Louisiana Sumpe, og der møder vi Swarm Queen, Boogie Queen, nemlig Katie Webster. Og hun duellerede en gang i, med sin guitarist et nummer, der hedder Love Deluxe, der som end er skrevet af Doc Pormus
1: og
0: Dr. John. Og det kommer her, det er fra en plads, der hedder Two-Fisted Mama.
1: Hvad hedder guitaristen?
0: Han hedder lige han hedder Westy Jackson.
1: Westy Jackson,
0: som han arbejdede med på det tidspunkt, men som også selv har lavet soloplader i egen navn og øvrigt optrådt på Mojo for en hel del år siden. Lad os få Love Deluxe.

0: Ja, Love Deluxe her, hvor Casey Webster mødte sin guitarist Westy Jackson i duet her.
1: Ja, det var det Memphis Horn, der var med.
0: Og Memphis Horn var sørget for blæsersovsen.
1: Det var rigtig flot.
0: Ja, du har jo optrådt med hende og spillet med hende.
1: Ja, det har jeg faktisk i Tyskland. Dengang jeg spillede med Lilian Bouté, mødte vi hende flere gange i Tyskland.
0: Ja.
1: Og optrådte på de samme festivaler. Og så når jeg havde fornøjelse af at på et tidspunkt at spille piano, hvor hun spillede orgel.
0: Ja, ja.
1: Hvor vi spillede to keyboard sammen, altså. Det var ret. Og vi har også mødt hende i København. Vi har ordentligt lavet det sammen med dig. Jeg lavede et interview med hende en gang, hvor hun spillede inde i huset.
0: Ja, men desværre ikke på et rigtigt fly, sådan et Yamaha-plastik.
1: Ja, det er rigtigt, men det var et godt interview.
0: Ja.
1: Det kan jeg huske, vi fik lavet dengang.
0: Godt, så, vi tager derfor...
1: Ja, hun var rigtig god, Katie Webster. Hun var virkelig... Ja.
0: Vi tager ind til New Orleans nu for Luzanas Bob La Sump. Tager vi ind til New Orleans, og der møder vi soul-veteran Aaron Neville, og han inviterede, hvad det hedder, på et tidspunkt, Mavis Staple i studiet for at indspille nummer, som Mavis Staple har indspillet tidligere med The Staple Singers, nemlig Respect Yourself,
1: som
0: ligesom er rødret i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse selvfølgelig, ikke? Lad os få det.

0: Ja, Respect Yourself, et gammelt oprindeligt lanceret Staple Singers med rødder i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. Yeah. Og her havde R. Neville, New Orleans-sangeren, inviteret Benny Staple i studiet.
1: Ja, de er jo aktive begge to stadigvæk.
0: De er aktive stadigvæk begge to.
1: Oppe i 80'erne
0: ja.
1: Er de begge to.
0: Og Mary Staple lavede en plade her for nylig, ja. Ligesom stadigvæk er i god form. Men ja, ja. Stemme er selvfølgelig ja, ja. Noget dybere, det bliver den
1: ja,
0: jo
1: ja,
0: med
1: ja, men det er
0: ordentligt.
1: Flot, at de... At de og nu skal vi høre en, du har fundet frem til, som også stadigvæk er i god form.
0: Ja.
1: Og det er Irma Thomas.
0: Irma Thomas.
1: Sangerinde, New Orleans-sangerinde Irma Thomas. Ikke?
0: Lige og præcis.
1: Hun er også oppe i 80'erne.
0: Ja.
1: Ikke? Og hun er stadigvæk aktiv og i fin form sammen med ingen ringere end B.B. King.
0: Her med B.B. King fra pladen Blue Summit, hvor B.B. King mødte forskellige solister, som han sang sammen med på den her plade. Der skal vi høre et gammelt Little Milton-nummer, der hedder We Gonna Make It.

0: Ja, We Gonna Make It, her mødte Queen of New Orleans Soul, var Thomas B.B. King i et gammelt nummer, oprindeligt lanceret af Little Milton. Ja. Og der var den der vitalitet i nummeret.
1: Ja, vi fik også lige hørt den sax-solo med Lee Allen.
0: Lee Allen var på
1: den, også. Den legendariske New Orleans-saxofoni, ja, som er lavet på alle Little Richards og Fats Domino-pladerne.
0: Ja, ja.
1: Ikke? Og det, ham har jeg også haft fornøjelsen af at møde. Han spillede jo med den der rockabilly-gruppe, The Blasters, inde på Mojo.
0: For mange år siden.
1: I 1991.
0: Ja, ja.
1: Ikke? Og jeg har underkøbet den specielle oplevelse at ryge en joint med ham ude i gården bagved. Men det skal måske ikke sidde og sige her.
0: Godt. Vi skal lige nævne, det lyder bare til blues, så vi i gang med en runde, der hedder Mand møder kvinde og sød musik opstår og kører på Radio Blues Time hver mandag fra kl. 18 til 19.30. Og vi har som fast gæst, lige ved at sige, Hans Knudsen, og jeg sidder her, Dr. Jive, og Morten passer teknikken, og du kan lytte os på FM 98.9 og Hybrid 98.8, eller online, så hedder det ch-radio.dk/netradio. Nu skal vi prøve at lave noget grænsebrydning,
1: ja,
0: hvor Dr. John glider ind over grænsen til Texas, og hvem møder han der?
1: Marcia Ball.
0: Marcia Ball. En sanger og pianist fra New Orleans møder en anden sanger og pianist fra Texas.
1: Ja, ja.
0: Skal vi høre, hvordan det udvikler sig?
1: Ja, og det kan kun blive godt.
0: Ja, her i et slow sådan ballade nummer, I never will be free.

0: Ja, der var vi over rigtig i det romantiske hjørne, ja, det her, må man sige.
1: Sådan en ballade, ballade, ja.
0: Ja, ja.
1: Og det synes jeg lød rigtig flot, ikke? Og ja, den der kontrast, de havde, de to stemmer også, det var...
0: Det fungerede.
1: Ja, ja, virkelig godt.
0: Og det er jo gamle ord.
1: Ja, ja. Og jeg forstod, det var Marcia Ball, der spillede klaver soloen, og så Dr. John spillede orgel.
0: Ja.
1: På denne her, ja.
0: Og flot blæserarrangement.
1: Ja, ja, bestemt.
0: New Orleans.
1: Arrangøren. Wardle Kazerk.
0: Lige præcis. Ja, ja. Ja, ja. Godt. Vi er nu havnet fra New Orleans, og vi er taget til Texas. Og nu skal vi høre to Texas-sanger stille op over for hinanden. Den ene hedder March. Hun hedder Lou Ann Barton. Og guitaristen og sanger hedder Jimmy Warren. Jimmy Warren er jo bror til
1: Stevie Ray.
0: Til Stevie Ray Warren, selvfølgelig. Yeah. Og han har på sin plade indimellem allieret sig med Texas-sangeren Ann Lou Barton. Og her får vi dem et nummer, der vist egentlig oprindeligt var et country-nummer, men er blevet blusificeret i denne her udgave til Charlie Rich, så oprindeligt lancerede der. Men her altså Jimmy Warren og Lou Ann Barton i duet med hinanden.
1: Hvad hedder nummeret?
0: Det hedder lige et øjeblik, det hedder Lonely Weekends.
1: Ja, ja.

0: Ja, Those Lonely Weekends her, to Texas-sanger, der mødte hinanden, Jimmy Warren på guitar, vokal, og Lou Ann Barton, vokal. Og så skal vi slutte vores Texas-runde her, måske med det mest kendte par. Willie Nelson møder, Nora Jones, et nummer, der er blevet indspillet af Ray Charles, men egentlig i virkeligheden også er et gammel kontornummer, det hedder Here We Go Again, og der er New Orleans kommet ind af bagvejen, fordi hvem står for bandet?
1: Det gør Wynton Marsalis.
0: Det gør Wynton Marsalis, lige
1: New Orleans trompetisten, ja.
0: Så slutter vi vores runde af her i to Texas-sange, der mødes hinanden, men med backing af Wynton Marsalis' band.

0: Ja, det var flot. Live-optagelse her med Willie Nelson.
1: Og Norah Jones.
0: Og Norah Jones,
1: og så bakket op af Wynton Marsalis på trompet. Og det var rigtig flot.
0: Hans New Orleans Band.
1: Hans New Orleans Band, ja.
0: I et nummer, som har vandret som country-nummer, og som
1: Ray Charles også har lavet. Præcis.
0: Yep. Så skal vi til... Han en lille dansk afdeling.
1: En lille dansk afdeling.
0: Vores afdeling, kvinde møder mand, og sød musik opstår. Og der skal vi høre Big Quick Slim med en amerikansk sange, der hedder...
1: Der er under Greenleaf.
0: Der er under Greenleaf. Og vi skal høre den et nummer her, der hedder Tear Me Down Again.
1: Ja, jeg vil sige, at jeg havde fornøjelsen af at spille med dem begge to i Herning.
0: Okay.
1: Til et bluesarrangement, ikke?
0: Det er nogle år siden.
1: Ja, det er en del år siden, ikke? Ja, ja. Sammen med Peter Nandes band, ikke?
0: Ja.
1: Og, så det var en fornøjelse. Hun sang rigtig dejligt, og det gør Big Creek Slim jo også. Han har også en flot stil.
0: Det får vi et eksempel på her.

0: Ja, der fik vi Big Quick Slim med Donna.
1: Big Quick Slim, hans rigtige navn er Mark Rune.
0: Ja, lige på siden. Med Shined Donna. Greenleaf,
1: ja.
0: Ja, og det lød jo som det var optaget en klub i Chicago.
1: Præcis, det lød som rigtig, rigtig gedigen Chicago blues. Ikke? Det var to fremragende sanger begge to. Ja.
0: Godt, så skal vi møde en stor dansk bluesmand, som vi desværre ikke har mere blandt
1: os. Vores gamle ven, Troels Jensen.
0: Troels Jensen, som du også har spillet med.
1: Ja, meget.
0: Ja, ja. Her er han allieret på en plade, Careless Love, med Mere end Mande Piger, og vi skal høre et nummer, en Robert Johnson-klassiker, Come On In My Kitchen, som de giver deres meget personlige version af.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, en meget smuk og melodisk udgave af det gamle Robert Johnson, Come On In My Kitchen.
1: Ja, det er rigtig smukt, den tro, som Miriam har fået lavet der.
0: Så skal vi slutte af med dig i runden her. Kvinde møder mand, og sød musik opstår, og hvem er din partner her?
1: Det er Sara Silva, som ind. Og det nummer, jeg ved, du har fundet, det er det nummer, hvor vi synger duet.
0: Ja.
1: Ellers er det jo hende, der synger på alle numrene, og mig, der spiller piano, og så er Fæsser med på bassoon på et par numre, og Ronny Bøjsen spiller guitar på et par numre, for at give lidt variation. Men den er primært fra starten af tænkt som en slags dueplade.
0: Ja.
1: Og som sagt, Ain't Nobody's Business, den går helt tilbage til Bessie Smith, og den helt tidlige blues i 20'erne, faktisk.
0: Men det er Jimmy Willspoon, der fik kæmpe hit med det.
1: Ja, Jimmy Willspoon fik et stort hit med den. Ja. Men Bessie Smith indsang den allerede i sidste 20'erne.
0: Ja.
1: Så den er gået op gennem tiden, og B.B. King har også lavet en version af den, og der er mange, der har lavet en version. Her kommer Sara som min version af Ain't Nobody's Business.

0: produceret den her CD med os.
1: Vi skal lige nævne, at Laust er vores gæst næste mandag, hvor han kommer, hvor han produceret for sin bluesmedie. Det bliver præsenteret på Radio Blues.
0: Ja, han har mange jern i ilden, Laust.
1: På næste mandag, ja.
0: Laust har mange jern i ilden, ikke?
1: Og, ja, han står også for jammen om torsdagen inde på Mojo.
0: Ja, han er en god mand for bluesmusikken, må man
1: det
0: sige.
1: Ja, det er hørt. Nu skal vi trykke tilbage på 60'er-knappen året af 1963, hvor en guitarist gik i et studie her i Danmark med en pianist, og guitaristen hed Lonnie Johnson, og pianisten hed...
0: Otis Mann. Og det er nogle af mine yndlingsmusikere, begge to, så det kan ikke være bedre, faktisk.
1: Skal vi starte op her med et nummer, der hedder Swinging with Lonnie? Ja. Det kommer her.

0: Ja, Lonnie Johnson her på guitar med Otis Spann på piano, og det er jo simpelthen bare to vidunderlige musikere, begge to, og som sagt nogen, der har inspireret mig meget, begge to.
1: Mm.
0: Og det blev indspillet i København, da de var her med American Folk Blues Festival i 1963.
1: På Støjvild.
0: På Støjvild Records.
1: Carl Mille Knudsen stod for det, ikke?
0: Præcis, det er nemlig rigtigt.
1: Ja, nu skal vi gå et år tilbage i tiden 1962, og der indspillede B.B. King, som øvrigt i høj grad har nævnt Lonnie Johnson, som er en af sine inspirationskilder, et nummer, som var pakket ind i sådan en slags pop-indpakning, men det var bluesgitar, som B.B. King spillede.
0: Ja, det er det altid.
1: Mashed Potato Twist,
0: han,
1: hedder det.
0: Han er altid blues.
1: Men... altid blues, men indpakning var måske et forsøg på at komme ind på rock'n'roll.
0: Men hans bluesgitar, den kommer altid igennem, som den skal.

0: Ja, B.B. King i Tristan.
1: Ja, fra 1962 her. Ja, ja, det var fedt.
0: Og måske var det forsøg for at konkurrere med en, der havde, virkelig havde hits med sine instrumenter, nemlig Freddie King.
1: Freddie King, den anden king.
0: Ja, den anden king.
1: En af de andre kinger, ja, konger.
0: Ja, og der var også en Albert King.
1: Ja, ja. Men og Earl King og i New Orleans og så videre. Ja. Nå, vi holder os til
0: men han havde rigtig hits med sine instrumenter. Hideaway er så kendt, så vi har fundet et andet nummer, der hedder Sidetracked.

0: Ja, sidetracked, ved det her nummer med Freddie King.
1: Ja, også fra start af 60'erne.
0: Altså, fra begyndelsen af 60'erne, ja. Og hvad det hedder, Freddie Kings nummer går indtryk på mange forskellige, blandt andet John Mayhall og Clapton indspillede jo instrumental nummer Hideaway.
1: Ja, ja, og flere andre Freddie King nummer også.
0: Men nu skal vi høre en alt for tidlig afdød sanger-guitarist, som også var begejstret for Freddie King, og det var Magic Sam.
1: Jeg havde fået lov til at høre ham live i
0: 1969, okay,
1: lige inden han døde,
0: ja,
1: faktisk.
0: Han døde i december 1969. Ja,
1: og jeg hørte ham i oktober, eller et par måneder før, til Copenhagen, eller den der, hvad hedder det, American Folk Blues Festival. Ja.
0: Det ville jeg også gerne opleve.
1: Ja, både ham og Earl Hooker, de var der. Det var faktisk ret flot, at man får lov til at høre dem begge to. Altså. Der var også flere andre gode folk, ikke? Men altså, Magic Sam, han kunne have nået langt, hvis han ikke døde. Han døde som 32.
0: Døde i december 1969.
1: Ja, af hjertestop som 32 år.
0: Ja. Og han lavede to fremragende liveoptagelser netop i 69. En, der hedder An Arbor, hvor der var en stor bluesfestival, og så møder man ham med hans trio, Barkley, noget i en klub i Barkley, der hedder i Californien, netop 5 måneder før han døde. Og jeg kan se her på den her liveoptagelse, der er op til flere af Freddie King-numre. Vi skal have et nummer her med ham, der hedder San Jose.

0: Ja, Magic Sam får en live optagelse på en klub i Californien med San Jose. Og Hans, du hører til dem, der har hørt ham live, som sagt.
1: Ja, jeg hørte ham i 1969 til American Folk Blues Festival, og det var bare en stor oplevelse, ikke? Og det pegede også i retning af, hvad man kunne forestille sig, han var blevet til, hvis han havde levet længere, ikke?
0: Jeg vil bare sige din heldige ret, at du fik lov til at høre.
1: Jeg er heldig. Der er mange, jeg har hørt op gennem 60'erne, som der er mange, der kommer og siger til mig, at misunder mig lidt, at jeg har hørt dem, ikke? Men altså, okay, det er så bare dejligt, at man videre, man har det med bagagen, ikke?
0: Altså. Ja. Godt, nu skal vi høre en anden Westside-gitarrist, som vi stadigvæk har. Han bliver som end 90 år her til juli måned, tror jeg.
1: Det må være en af de ældste aktive bluesmusikere, vi har.
0: Det er aktiv, der findes på Chicago-scene, og det er selvfølgelig Buddy Guy. Og her skal vi have ham i instrumentet, der hedder Nightfly.

0: ja, Buddy Guy her i et lidt jazzet hjørne, kan man sige.
1: Det må man sige, ja. Nightfly hed nummeret, og som sagt, Buddy Guy fylder her den, jeg har lige tjekket ud, torsdag den 30. juli fylder Buddy Guys
0: 90 år.
1: Og han har netop nævnt jazzgitarrister som inspiration, og der har han nævnt Grant Green. Og jeg synes, vi skal høre et nummer her med Grant Green i I Can't Stop Loving You.
0: Okay, ja.
1: Og formodet under inspiration af Ray Charles' country album.
0: Sandsynligvis, ja.
1: Ja, det kommer her.

0: Ja, Grand Green for Pelico West.
1: Smukt.
0: Ja, meget smukt og melodisk, og også med sådan nogle gospel-overtoner.
1: Ja, ja, netop.
0: I Can't Stop Loving You.
1: Ja.
0: Men det der med, nu hørte vi en jazz-gitarrist tage et country-nummer-behandling. Nu skal vi have en blues-gitarrist, som er Ike Turner, som tager et
1: country.
0: Nummer. Under behandling. Også et country-nummer, oprindeligt lanceret af Bob Wills.
1: And med, the Texas Playboys.
0: Texas,
1: med stilgitarristen Leon McAuliffe.
0: Lige præcis, og det får vi her. Ja. Det kommer her.

0: Howdy!
1: Ja. Ike Turner her.
0: Ja, med stil guitar rack.
1: Ja, ja. Det var flot spillet. Det var flot guitarspil i hvert fald.
0: Det må man sige, ja. Vi skal høre en guitarist, jeg tror alle kender, så det er ikke nødvendigt at introducere ham. Lad os høre et instrumentalnummer med ham her.

0: Det var det selvfølgelig The Only One. Chuck Berry.
1: Ja,
0: og grunden til...
1: Ej, jeg tror, der var mange, der kunne godt genkende den måde at spille guitar på, ikke?
0: Og det er muligvis optaget i England, nummeret hedder i hvert fald Liverpool Drive.
1: Og Chuck Berry ville have fyldt 100 år i år.
0: Han ville have fyldt 100 år søndag den 18. oktober, og det vender vi selvfølgelig tilbage til her i løbet af efteråret. Så skal vi... på mange måder også mindes her med Booker T og MGs, for det er det næste.
1: Steve Cropper. Der døde her jo for et par måneder siden.
0: Jeg tror, det var sidste år.
1: Ja, det var sidste år, men det var i november eller december eller sådan noget. Det var i hvert fald i slutningen af året.
0: Ja, og det var selvfølgelig et ensemble, men Steve Cropper havde i høj grad også sin placering i gruppen.
1: Det må man sige, jamen.
0: Her får vi et nummer med Booker T og MGs, der hedder Funky Folks. Cha-cha-cha.

0: Ja, Bugattinet og Emilys her med
1: Steve Cropper på guitar.
0: Steve Cropper på guitar, og nu er der jo faktisk kun én tilbage af den oprindelige kvartet.
1: Ja, det er Bugatti selv jo.
0: Ja. Vi skal til at slutte, og vi starter jo op med New Orleans, og vi slutter af i New Orleans. Og der skal vi have en gruppe, der hedder The Meters.
1: Ja.
0: Og hvad er der at sige om den?
1: Ja, hvad kan man sige? Det var en virkelig berømt funky gruppe.
0: Ja, ja.
1: Fra New Orleans, må man sige, ikke?
0: Med sit New Orleans groove.
1: Ja, en New Orleans groove. Det var det, der gør det specielt. Det var, de havde en New Orleans feeling og New Orleans groove, ikke? Og det var det, der adskilte måske fra andre funk,
0: funkbands. Men måske også inspirerede sådan noget som Booker T.
1: Sandsynligvis.
0: Fordi de kom jo noget
1: senere. De inspirerede hinanden på kryds og tværs alle sammen, kan man sige.
0: Vi skal have et nummer her fra 1969, der hedder Simple Song, og det slutter vi af med. Tak fordi du var med, Hans.
1: Tak. Og The Meters.
0: Og til morgen, så passer teknikken. Vi mødes næste mandag. Keep the blues flame alive i mellemtiden.